0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, ліковала і за сонечка п'яними мені саме, була колесі тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода колена, не кунечі на присілок, що зляться зелена, ой, вона утікала у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олен очікує

0: Jedynego chłopca nie wziąła psykoma. A on dla na gospodaria złogo szanowała. Za to orla młodego Довбуша назвала. А за Довбуши молодянки вьючки дроваки. А то зачело греметь і став дощ накрапати. Та як зачев світій елай з неба громом бити. Не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти. Хочу бути я найкращий, в горах найсильніший. З ледінями між ледіні та й найвідважніший. Щоби меси не говела і ні куля не зброя. Дозволь мені, а Господе, коли ти моя
1: мова. Кіна хвоєво гуй, баданга.